tumbita ngeandendele jita etumjita bona babe newe bona babe newe.